0: محمد.
1: الحمد لله رب العالمين. سوني بروم ني نيكوي ميغا خامني نيوي الفرقه المسلمه با سي نيك موي دانيي گم سين بروم با نيارال با دانيي وكيرلو سي موم نيتال با موي دانيي مويتو كبائر دي مويتو فوائش bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayat fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina